0: oil and gas was coming out of the strait under Iranian threats. It was virtually nothing. Now it's almost back to where it was before the conflict even started.
1: 但部分行业机构的估算与美方说法存在较大差距。
2: The satellite surveillance companies and others that track number of vessels transiting the strait each day estimate, you know, the volume of crude and products that's on those ships and come up with an overall number. And it's a pretty big delta. It's a pretty wide divergence. In general, I think that the tanker tracker estimates are, you know, sometimes half of the U.S. government estimate.
1: 美媒警告，美军护航并不意味着风险消失，能源企业依然对船只穿越霍尔木兹海峡所要承担的巨大风险心存顾虑。另一方面，在美国海上封锁和经济制裁同步加码的情况下，伊朗石油出口量和成品油进口量均大幅降低，首都德黑兰等地甚至出现民众排队加油的情况。伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫公开号召民众节约用油。
3: این هم همه ما میدونیم که ناترازی در بنزین داریم ولی این رو با یکم دقت کردن میتونیم انرژی رو حالا چه در بخش آب چه در بخش بنزین چه در بخش برق خوب مصرف بکنیم میتونیم از اینجا هم انشالله عبور کنیم
1: 美方官员认为伊朗手中的筹码已经被大幅削弱
4: So militarily, they were crushedSecond, the blockade is very powerful. When everyone says, well, sanctions don't work, I can tell you, sanctions plus a blockade work.
1: 不过专家表示，伊朗经济承压并不意味着在关键议题上妥协。更危险的是，当伊朗认识到手中的筹码逐步丧失后，很可能先发制人。对美方来说，经济战越成功，大规模军事冲突重启的可能性反而越大。
3: اگر دشمن ارادش بر این باشه که ما از خلیج فارس نفتی صادر نکنیم بدانید که هیچ کس از خلیج فارس نفت نخواهد صادر کرد این تصمیم ما بوده هست و خواهد بود و حتما اونها هزینه این محاصره نظامی رو که انجام دادن خواهند گرفت و این مخصوصا آمریکایی‌ها با همه وجود این رو خواهند لمس کرد
1: 无论中东局势再次升级还是暂时保持相对平静，美军都不得不面对一个严峻现实。美国海军作战部长达里尔·考德尔近日表示，在可预见的未来，美海军不会再使用驻巴林的军事基地。
5: We're not getting back in there anytime soon. I just want to be completely honest with that.
1: 巴林是美国海军第五舰队司令部所在地。长期以来是美海军在海湾地区最重要的补给和维修节点。美伊战事爆发后，美军中东基地遭到袭击，巴林基地设施损毁尤为严重，严重冲击美国海军补给体系的正常运转。纽约时报二号报道，目前美国海军补给舰不得不航行3500公里，前往印度洋上的迪戈加西亚获取物资，然后为部署在阿曼湾和阿拉伯海的作战舰艇提供补给。另一个补给点则是距离伊朗周边海域近6000公里的新加坡，这意味着补给舰需要穿越繁忙的商业航道马六甲海峡。目前，美国海军在中东部署了大约20艘作战舰艇，共搭载约20000名水兵和海军陆战队员。据美媒报道，这些舰艇每周需要准备超过42万份餐食，以及大约3000万升燃料，后勤保障压力巨大。由于陆上基地无法使用，美军不得不更多依靠风险更高的海上补给。在执行此类任务时，2艘舰艇需并排航行，并保持完全一致的航向与航速。尽管海浪、风力和洋流等不断变化，两船需要始终保持约45米的安全距离，在数小时内完成燃油、食品以及装备等物资的转运。纽约时报直言，美海军正面临补给噩梦。
6: 美军林肯号航母结束超长中东部署后，维修难题随之浮出水面。美国本土船厂产能不足、资源紧张的短板愈发凸显。为快速扩充舰队，美国正考虑从海外采购护卫舰，延续了一个多世纪的军舰本土建造惯例，正在迎来前所未有的松动。
1: 当地时间9月2号，美国海军林肯号航母停靠泰国林查班港进行休整。由于长期高强度部署，航母舰体外侧